0: För 250 kronor kan du få lite över en halv kriminalroman. Eller du kan bli rädd barnafadder. Det är ditt valg, selvfølgelig, men jeg kan jo nevne at hvis du köper en halv kriminalroman så får du en gång vite hvem som har gjort det. Hvis du däremot blir rädd barnafadder så hjälper du många barn till bättre liv. Men det är ditt valg alltså. Send en SMS med kodord rädd barna till 2434. Rädd barna till 2434.
1: Idag lever jag med arr. Både på insidan och utsidan. Men jag har också fått någon styrkor på vägen. Styrkor jag aldrig bad om, men som jag har tänkt till att bruka.
2: Bli kompassfadder och hjälp andra kreftoverlevare tillbaka I en ny vardag. Läs mer på kreftkompasset.no.

0: Är du rädd för att gå hem? Blir du utsatt för våld eller övergrepp? Eller rusar de vuxna sig? Då kan du ringa gratis på 116 111. Vi kan hjälpa dig. Ring också om du tror att någon har det sån. Alarmtelefonen för barn och unga är gratis.
1: Idag lever jag med arr. Både på insidan och utsidan. Men jag har också fått någon styrkor på vägen. Styrkor jag aldrig bad om, men som jag har tänkt till att bruka.
2: Bli kompassfadder och hjälp andra kräftöverlevare tillbaka i en ny vardag. Läs mer på kräftkompasset.no.
3: Underholdningsguiden presenteras av den bakte poteten på Øya Maritim.
4: I morgon spelar HamKam ny eliteseriematch på Briskeby. Lillestrøm är motståndare och det hela sparkas igång klockan 17. Tisdag är det ny radiobingo här på kanalen. 100 000 kronor i lyckepotten och 10 000 kronor i ukentlig fast huvudgevinst i tillägg till alla de andra mindre pengepremierna. Mer om det på tisdagsbingon.no. Storhamars håndballjenter, de spiller finalekamp mot Sola førstkommende torsdag. Avkast i Obos Arena er 18.15.